0: Kala fadi kala gababa. Ipala bani laba haya laba da.
1: Ipala
0: kada laba laba laba laba laba laba.
1: Ipala kada laba laba laba
0: laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba
1: laba laba.
0: Ipala kada laba laba laba laba. Ipala
1: kada laba
0: laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba.
1: Ipala kada laba laba laba
0: laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala
1: kada
0: laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala kada laba laba laba laba. Ipala
1: kada laba laba laba laba.
0: Ipala kada laba laba laba laba. Somebody lift up your voice in prayer. You are number five. You are number five. You are number five. Every satanic meeting that is concerning our life, witchcraft meeting that is concerning our life, by the fire and the anointing of the Holy Ghost, let that meeting catch fire.
2: Amen.
0: Let that meeting catch fire.
2: Amen.
0: Let that meeting catch fire.
2: Amen.
0: Ehyia mu boni biara e fire ye ho ye ne ye ma ho.